0: 도도 무서
1: 리미
2: 영배
1: 哦，这小兔，那咋这是的哩？
2: 用个牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙线的，牙
1: 도 가부지도 나는 같이 문이 바피게 샤 유되다.
0: 小童, 디 리미.
2: 小童, 제라디스 오늘 내 뉴비.
3: 장가 뉴비.
2: 어. 세세
0: 小童,
2: 小童, 小童, 예셔 봐 뉴다시. 제라디스 오늘 내 뉴비.
3: 나로 가리 이메 장가 시게 이베.
2: 디오 겐고 루컴 디 송고 튼서 줘 봐.
3: 나로 로그 샤마지. 장 제수 신예 이바 다 제리도 동예 이바.
2: 나오 디 디 마리. 세
3: 小童. 아,
0: 你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你呢你看你
3: ཐ་རིག་ ནེ་ཟུ་དེ་ ཉི་མ་ནེ་ ཤི་ཅི་པོ་ཅེ་ སངབ་དུ་གེ་ ཁེམ་ཤི་གེན་ དུ་སྟི་རུ་རུ་བེ་
0: ཉེ་དེ་ཅེ་སིག་མེ་ ཞ་དོང་ རང་ གོང་དག་སིག་ཡི་ ཐོན་དག་དེ་ཐེལ་ ང་རེ་ཅུམ་སོ་ ཤ་བ་ རང་གེ་ང་ ཁོ་ཁ་ཐེམ་ཅི་ཅུ་དེ་ རང་གེ་ཤུ་ནེ་ཅ་ ཁ་ཏུ་དང་ནེ་ ཁེམ་དུ་ མ་ཅིན་དག་ཅེ་བ་ རང་གེ་དུ་ཏེ་ཅེ་མ་དུ་དག་ ཁེ་ཅེ་ ཤུ་དག་ ངོ་ ང་ནེ་ ང་མ་ལ་ ཉེ་ཅི་གི་
3: ཉེ་ ཁ་ཤེ་ ཨོ་ཅེ་ རང་ནེ་ ད་རེ་ ཤི་ཅི་ ལོ་ ལེགཅེ་དེ་ ཉེ་ ཚོ་ནལ་ སམ་དང་ ཉུ་ཡུ་བེ་ ཉེ་ རང་གེ་ཅེ་དུ་ མེ་ཡོ་ བེ་ ཅེ་ག་ཅིམེ་ ཉེ་ རང་ རང་གེ་ ཉེ་ ཅེ་དུ་ ཁ་ཤེ་བ་
0: ཉེ་ ཤིང་གུ་ ཉེ་ ཤིང་གུ་
3: རང་ཨ་ གུ་ངུ་ ཡུ་བེ་ ང་ སུ་ཤི་ ཁ་བ་ ག་བ་ ཡུ་མེ་ ཤིང་གུ་ ཡུ་བེ་ ཆེ་ ཁ་བ་ ག་བ་ ཡུ་མེ་ ཤིང་གུ་ ཡུ་བེ་ ཕོ་ལོབ་ཅུན་ ཇུ་ཡོ་ཤི་ ཅེ་ཆེ་ ཁ་བ་ ག་ཤི་ ཡུ་མེ་ ཤིང་གུ་ ཡུ་བེ་ ཉེ་ད་ ཅོང་ཅེ་ ཆུ་ཅུ་ ཁ་ཅུ་བུ་དོ ཅིག་ ཡུ་མེ་ ཤིང་གུ་ ཡུ་བེ་
0: ཟེ་ ང་རེ་ ཅུམ་སོ་ ཅུམ་སོ་ ཤ་ཏོ་
3: མ་ལ་ རང་གེ་ ཉེ་ ཚོ་ནལ་ སམ་དང་ ཉུ་ ཡུ་བེ་ ཁ་ག་ཅེ་དོ་

0: 我就你了，光不叫那么做啊！儿子，老几了？等这送到面，明天到了，给哪个黄大叔那个把用过来？我就你了，年轻人了，三十多岁，俺做眼巴头，电笔写送，他就去。这里俺地瓜树还下面，等这事情，给哪做老的，老来看去，人不抢多，现在呢？ ལོགལས
1: ལོགས་སྐྱབས་ཕུགས་སང་ཆུ་ཨ་སྐྱབས་ཆེ་ན་ཏོ་སོ་ཉེ་དང་གོ་གོ་ཞོ་ཉི་ལ་ཁེ་རང་དེ་ཨ་སི་ཉེ་པོ་ཕུ་ཅན་ལོབ་ཅན་ལོབ་ཅུང་ཆེ་གོ་ཡོ་རབ་དེ་འདྲ་ཅི་དེ་ཆེ་གོ་ཡོ་དེ་གོ་ཨ་ཨ་ན་ཅུ་ཟ་གོ་ཅིན་ཅུ་སྤེ་ལ་ནེ་ཅི་གོ་རེ་ཡ་མེན་ན་ན་ཉེ་ག་ཅི་རུ་ན་དོ་ཡོང་དུ་གེ་ལ
2: 爷娘啊，这娃亲戚些，伢同对妹妹的，他们就能打开这一把了。
3: 不过的，俺还是也不知道。
4: 你到边买了，伢同的同学，查到了检查是啥情况？
3: 儿子，这卡上江春来的一天包，伢这给谁？伢看看清楚些呗。
4: 走走走走走走走走。

0: ཡོད ལ ཨམ ལ ལོང ཡུ ཤེ ཆོ མ ཡོ
1: པ བེ ཨམ ལ ལོང ཡུ ཤེ མེ ཨམ ལ ཤེ ཆེ ཆུ
0: ང ཉེན ཅེ ཏོ ཨ སེན དུ རི བེ
1: དུ རི ད ཤེ ཡུ བེ
0: ཤེ པ
1: ཅན གོ གོ
2: པོ མེ ཏོ སུ ང
1: རང ཡོ ནེ ལབ ཚེ མ ཆེ བེ
2: ག བ ཆོ ཤེ ཇོ
1: ག བ ཆོ ཡ དེ ཡ ཅི ཡ རི བ
2: ཏོ སུ གུ ད ཤ གེ ནེ ནེ ཤེ ལེ གེ བུ ཡུ ཤེ ཇོ ཡང ན གཅོ
1: ང བེ ཅིན ནེ ཤན ཅེ ལ ཡོང ཅེ ངུ ས ཡ ཕུ ཉེན ད རི ཤེ རང ད ཕོ མོ ཆེ ཅེ དེ བི ཉེ གུང སེ ཡུན པོ ཁ སེ ས མེ ཤིང ཡུ བེ
2: ཁ ཅེ
1: ཁེབ སང ཁྱོན དོ ཆེ དུ

0: ཁྱི་བྱི་བྱ་ལ་ཁྱི་ན་སོ་ཐོ་ཆེན་ན་ཤུ་ཡི་མ་དེ་དང་ཝང་ཤེ་རང་གི་ཆེན་སུ་སྐྱི་དང་ཁ་སར་རང་ཚེ་གཡོ་ནི་མི་དེ་ཁོ་ཁྱིམ་ཅུ་བི་ཡིན་སལ་མ་སེ་ཁོ་ཐོབ་དང་ཤེན་དང་ཡ་མེན་སུ་དང་ཅུ་སལ་ཅུ་གེ་ཉེ་ཁོ་ཁྱིམ་ཅུ་བི་ཅི་དང་རུ་མི་སུ་ཡིན་བ་ཤེན་བ་མ་དོ་ཤེན་དང་ཁ་ཁེ་ཤེན་མ་ཅུ
1: ཝ་རུ་ཁྱི་དུ་དང་རང་ཚ་མི་ཁྱི་དུ་ཐི་ཝེ་རང་སུ་སུ་ཁྱི་དུ་ང་ནི་ཁ་ཆེ་ཆེ་སབ་ཡིན་བ་གུ་བི་ཁྱི་མ་ཤ་བ་ཤིབ་ཅུ་བན་ཤ་ལ་ཉེ་ཐང་དང་ཕོ་མོ་ཆེ་ལིན་བི་ཉེ་ཕོ་མོ་ཁ་ལི་ཉེ་གི་ཏ་ཇུ་བ་ཅེ་མིན་དུ་

0: ཁམསང ཁྱེད རང སུ ཡིན ན
1: ང སུ ཡིན མིན ཁེ ཆེན པོ མ རེ རང ནང སུ ནས ཡོང དུ ངུ མང གོ ཁེ ཡོ ཤེ རང ཅི ཝོ གེ དོར ཚ ཁ རེ
2: ཤུ གེ ལ གུ ནོ དང ཅེ ཁེ པ སེ ས ཁང གེ ངུ དོ སུ དང དང ང ཚུ རང དེ ཅ ཡོང ཁེ ཆོ
0: ཡེ ཤེ སུ ཁ ཚེ གོ དོ ཚང མ ཅུ གུ མི སོང ཚ ཕན ཅུ ད དོ ཆེ ཨོ ཤེ